говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів. В етері програма Prime Time. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. І не дивлячись на те, що вихідні у Коростенській громаді були досить складними і напруженими, сподіваємось, що понеділок стане гарним днем для планування нових знайомств та впевненого старту робочого тижня. Тож залишайтесь з нами на хвилі 107.5 Коростень FM. В студії Людмила Петрачова. Разом зі мною працює звукорежисерка Руслана Яценко.
0: Новини на Коростень-ФМ.
1: У Коростені внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна в житлових будинках. 10 жовтня о 7.32 під час повітряної тривоги внаслідок влучання ворожого безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури Укрзалізниці у Коростені зафіксували пошкоджені майна. У районі вулиці Шевченка вибуховою хвилею пошкоджено вікна майже в 10 житлових будинках, а також техніку залізничного підприємства. Кількість пошкоджених вікон і розмір збитків встановлюються. Увечері 11 жовтня громада знову зазнала ворожої атаки. На території одного із залізничних об'єктів сталося загоряння залишків пального. Рятувальники працювали на місці події. Інформація про постраждалих не знаходила. Заступник міського голови Коростеня Володимир Корнійчук взяв участь у виїзній зустрічі керівників громад Житомирщини. 13-та традиційна зустріч відбулась у Звягільському районі. Представники громад відвідали Ємельчинську та Чижівську громади, де ознайомились з роботою сільськогосподарського підприємства «Колос», місцевої лікарні з реабілітаційним відділенням, ліцею та спортивного комплексу. Під час зустрічі громадам області передали 16 нових шкільних автобусів. Також учасники обговорили доступність шкільного харчування, стійкість мобільного зв'язку під час відключень електроенергії та підготовку населення до національного спротиву. У Коростенській громаді тривають заходи в рамках Дня ментального здоров'я, які відзначають 10 жовтня. Для представників Товариства Червоного Хреста України провели дводенний семінар з обміну досвідом, а для жінок-керівниць організували психологічний ретріт, присвячений відновленню внутрішнього ресурсу та профілактиці професійного вигорання. Заходи відбулись в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо з Тернопіля, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу. Серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: А якою ж буде погода сьогодні, 12 жовтня, у понеділок у Коростені та районі, за інформацією Синоптик.UA. Коростень – від 8 до 15 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ розпочався ще до світанку, але до середини дня він припиниться. Овруч – плюс 8, плюс 14. Весь день в Овручі буде хмарним. Вночі йшов сильний дощ, який вранці послабшав та всередині дня повинен закінчитися. Лугини від 7.

0: водопостачання по місту.
1: Оголошення на Коростень FM.

12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. Ця дата пов'язана із святителем Мартином Милостивим, якого традиційно вважають покровителем військового духовенства. Хто ж вони, такі військові капелани? Це люди, які поруч із військовими не лише на службі, а й у найважчі моменти, коли особливо потрібні слова підтримки, молитва, розмова і просто людська присутність. Військовий капелан – це священнослужитель, який служить поруч із військовослужбовцями. Він проводить богослужіння та молитви, спілкується з бійцями, підтримує їх у складних ситуаціях, допомагає пережити втрати, поранення, розлуку з рідними та важкі випробування війни. Особливістю капеланської служби є те, що потрібно завжди бути поруч із людиною, незалежно від того, до якої конфесії вона належить. Сьогодні військові капелани є частиною Сил оборони України. Вони працюють там, де служать наші захисники і захисниці, підтримують їхній моральний та духовний стан. 7 жовтня 2026 року Всеукраїнська рада церков звернулася до президента України Володимира Зеленського із ініціативою офіційно встановити 12 жовтня як державне професійне свято військових капеланів. І цього дня хочеться сказати прості слова вдячності людям, які завжди поруч із нашими військовими. Ми хочемо сказати дякую військовим капеланам за служіння, за підтримку наших воїнів, за ту молитву і силу, які вони передають нашим військовим, коли знаходяться поруч у найскладніші моменти. Тож нехай у кожного нашого захисника буде можливість повернутися додому живим і неушкодженим. А нашим військовим капеланам – сил, мудрості, витримки та Божого захисту. Тож сьогодні шануємо тих, хто підтримує наших захисників не лише словом, а й щоденною присутністю поруч.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Що ж нам бажають зірки сьогодні, 12 жовтня, і про що ми можемо дізнатись на хвилі 107.5 Коростень FM? Тож, послухаємо. Овни, понеділок вимагатиме активності. Не відкладайте важливі справи, сьогодні саме час діяти. Увечері дозвольте собі відпочити. Тільці, день для спокійних рішень і практичних справ. Не поспішайте, уважність допоможе уникнути зайвих витрат. Близнюки, а вам зірки говорять, буде багато спілкування, дзвінків і новин. Серед звичайної розмови може з'явитися цікава ідея. Раки, настрій може змінюватись, але не дозволяйте дрібницям зіпсувати свій день. Хороший момент, щоб завершити те, що давно відкладали. Леви, а ви сьогодні у центрі уваги. Використовуйте це не для суперечок, а для того, щоб переконати інших у своїх ідеях. Діви, понеділок любить порядок, і сьогодні це особливо актуально. Тож складіть план, розставте пріоритети та не беріться за все одночасно. Терези, день вимагатиме балансу. Не намагайтеся догодити всім. Іноді власне рішення є найправильнішим. Скорпіони, інтуїція сьогодні працює чудово. Якщо щось підказує вам не поспішати, прислухайтесь до цього сигналу. Стрільці, ну а вам зірки говорять, чудовий день для нових планів і позитивних змін. Навіть маленький крок сьогодні може стати початком чогось великого. Козероги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не розпорушуйте увагу. Одна добре зроблена справа принесе більше користі, ніж 5 розпочатих. Водолії, можлива несподівана зустріч або новина, яка змінить ваші плани. Не опирайтеся змінам, вони можуть виявитись приємними. Ну і риби – день для творчості, теплих розмов і турботи про себе. Не забувайте, гарний настрій – теж важлива справа. Тож парадою сьогоднішнього дня понеділка буде наступне. Не вимагайте від себе ідеального старту тижня. Достатньо зробити перший крок, а далі все піде легше. Ось таким був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM сьогодні у понеділок 12 жовтня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна в житлових будинках. 10 жовтня о 7:32 під час повітряної тривоги внаслідок влучання ворожого безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури «Укрзалізниці» у Коростені зафіксували пошкодження майна. У районі вулиці Шевченка вибуховою хвилею пошкоджено вікна майже в 10 житлових будинках, а також техніку залізничного підприємства. Кількість пошкоджених вікон і розмір збитків встановлюються. Увечері 11 жовтня громада знову зазнала ворожої атаки. На території одного із залізничних об'єктів сталося загоряння залишків пального. Рятувальники працювали на місці події. Інформація про постраждалих не знаходила. Заступник міського голови Коростеня Володимир Корнійчук взяв участь у виїзній зустрічі керівників громад Житомирщини. 13-та традиційна зустріч відбулась у Звягільському районі. Представники громад відвідали Ємельчинську та Чижівську громади, де ознайомились з роботою сільськогосподарського підприємства «Колос», місцевої лікарні з реабілітаційним відділенням, ліцею та спортивного комплексу. Під час зустрічі громадам області передали 16 нових шкільних автобусів. Також учасники обговорили доступність шкільного харчування, стійкість мобільного зв'язку під час відключень електроенергії та підготовку населення до національного спротиву. У Коростенській громаді тривають заходи в рамках Дня ментального здоров'я, які відзначають 10 жовтня. Для представників Товариства Червоного Хреста України провели дводенний семінар з обміну досвідом, а для жінок-керівниць організували психологічний ретріт, присвячений відновленню внутрішнього ресурсу та профілактиці професійного вигорання. Заходи відбулись в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо з Тернопіля, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
0: Новини на Коростень FM. Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: невыносимой пьяни.
1: Тема дня.
2: Коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького щороку об'єднує все більше юних талантів. Тут діти опановують музичні інструменти, навчаються сольного та хорового співу, хореографії, образотворчого мистецтва. Тож сьогодні у темі дня ми поговоримо про роботу закладу, творчі здобутки учнів і можливості для дітей, які лише мріють про велику сцену або про перші кроки їх у світі мистецтва. Тож сьогодні в темі дня на хвилі 107.5 Коростень FM ми будемо говорити із директором Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Васильовичем Демиденком, якому ми зараз телефонуємо. Знаємо, що цього року був дуже великий набір діток, що наші дітки навчаються, наші дітки вже опановують, не дивлячись мистецтво.
3: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна в житлових будинках. 10 жовтня о 7:32 під час повітряної тривоги внаслідок влучання ворожого безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури «Укрзалізниці» у Коростені зафіксували пошкоджені майна. У районі вулиці Шевченка вибуховою хвилею пошкоджено вікна майже в 10 житлових будинках, а також техніку залізничного підприємства. Кількість пошкоджених вікон і розмір збитків встановлюються. Увечері 11 жовтня громада знову зазнала ворожої атаки. На території одного із залізничних об'єктів сталося загоряння залишків пального. Рятувальники працювали на місці події. Інформація про постраждалих не надходила. Заступник міського голови Коростеня Володимир Корнійчук взяв участь у виїзній зустрічі керівників громад Житомирщини. 13-та традиційна зустріч відбулась у Звягільському районі. Представники громад відвідали Ємельчинську та Чижівську громади, де ознайомились з роботою сільськогосподарського підприємства «Колос», місцевої лікарні з реабілітаційним відділенням, ліцею та спортивного комплексу. Під час зустрічі громадам області передали 16 нових шкільних автобусів. Також учасники обговорили доступність шкільного харчування, стійкість мобільного зв'язку під час відключень електроенергії та підготовку населення до національного спротиву. У Коростенській громаді тривають заходи в рамках Дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня. Для представників Товариства Червоного Хреста України провели дводенний семінар з обміну досвідом, а для жінок-керівниць організували психологічний ретріт, присвячений відновленню внутрішнього ресурсу та профілактиці професійного вигорання. Заходи відбулись в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо з Тернополя, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
0: Новини на Коростень FM. Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Телефонуйте нам в студію, пишіть повідомлення в Telegram та Viber за номером 096 615 96 30. Ми чекаємо, можливо, вам цікаві якісь теми або є питання, ми зможемо разом розібратися. А поки що поговоримо про тих людей, які готуються піти на пенсію або розуміючи, через війну втратили документи, не знають, як підрахувати свій стаж, тож уряд змінив правила підтвердження пенсійного стажу. Українцям, які втратили документи про роботу через бойові дії або окупацію, буде простіше підтвердити свій пенсійний стаж. Уряд передбачив використання електронних реєстрів, додаткових документів і свідчень колег. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує підтвердження пенсійного стажу за відсутністю трудової книжки або необхідних записів у ній. Нові правила мають допомогти, зокрема, людям, які втратили документи через бойові дії чи окупацію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у суботу 10 жовтня. За його словами, насамперед страховий стаж будуть підтверджувати на підставі даних державних електронних реєстрів. Якщо потрібної інформації там немає, можна буде використовувати трудову книжку та інші документи. Перелік таких документів вже розширили. Якщо документи про роботу відсутні або не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. За словами Корецького, пенсійний фонд буде допомагати шукати таких свідків, які працювали разом з людиною, яка втратила документи. Окремий порядок передбачили для людей, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни. Дія уряду спрямована на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втратили права на пенсію через відсутність документів, наголосив прем'єр-міністр. Отже, такими були зміни, і будемо сподіватися, що люди зможуть оформити своє пенсійне забезпечення, навіть якщо втратили документи через бойові дії або окупацію.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у неділю 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодились на домовленість. Енергетичне перемир'я в розумінні президента Америки Дональда Трампа означає, що Росія та Україна припинять атаки тільки на нафтопереробні заводи один одного. Однак в Україні є лише один НПЗ, який на додачу ще й не працює на повну потужність. Про це пише Axios, посилаючи на джерела у Білому домі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає інформації про початок енергетичного перемир'я з Росією, про яке повідомив Дональд Трамп. Про це він також розповів в інтерв'ю Axios у неділю 11 жовтня. 12 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують ухвалити найбільшу від початку війни санкційний список, спрямований проти російської воєнної машини. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у суботу 10 жовтня. Європейський Союз готує для України новий пакет військової допомоги обсягом близько 3 мільйонів євро. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн у неділю 11 жовтня. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів і ракет та посилення протиповітряної оборони. Поліція Польщі здобула інформацію про підготовку до ймовірного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та кількох інших урядовців, зокрема міністра оборони Владислава Косяніка-Камиша. Про це повідомила речниця міністра внутрішніх справ Кароліна Галецька.
1: Головні події в Україні.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Оголошення на Користень FM.
2: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
1: Оголошення на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна в житлових будинках. 10 жовтня о 7:32 під час повітряної тривоги внаслідок влучання ворожого безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури «Укрзалізниці» у Коростені зафіксували пошкоджені майна. У районі вулиці Шевченка вибуховою хвилею пошкоджено вікна майже в 10 житлових будинках, а також техніку залізничного підприємства. Кількість пошкоджених вікон і розмір збитків встановлюються. Увечері 11 жовтня громада знову зазнала ворожої атаки. На території одного із залізничних об'єктів сталося загоряння залишків пального. Рятувальники працювали на місці події. Інформація про постраждалих не надходила. Заступник міського голови Коростеня Володимир Корнійчук взяв участь у виїзній зустрічі керівників громад Житомирщини. 13-та традиційна зустріч відбулась у Звягільському районі. Представники громад відвідали Ємельчинську та Чижівську громади, де ознайомились з роботою сільськогосподарського підприємства «Колос», місцевої лікарні з реабілітаційним відділенням, ліцею та спортивного комплексу. Під час зустрічі громадам області передали 16 нових шкільних автобусів. Також учасники обговорили доступність шкільного харчування, стійкість мобільного зв'язку під час відключень електроенергії та підготовку населення до національного спротиву. У Коростенській громаді тривають заходи в рамках Дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня. Для представників Товариства Червоного Хреста України провели дводенний семінар з обміну досвідом, а для жінок-керівниць організували психологічний ретріт, присвячений відновленню внутрішнього ресурсу та профілактиці професійного вигорання. Заходи відбулись в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо з Тернопіля, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького щороку об'єднує все більше юних талантів. Тут діти опановують музичні інструменти, навчаються сольного та хорового співу, хореографії, образотворчого мистецтва. Тож сьогодні у темі дня ми поговоримо про роботу закладу, творчі здобутки учнів.

0: року у вас був рекордний набір діток до школи. Взагалі багато дітей сьогодні навчається?
1: Взагалі прийняли не більше 100 дітей на навчання в школу та на різні відділи. От, і дітки навчаються сьогодні, особливо великий запит такий на відділ образотворчого мистецтва у нас. Там навчається десь 170 дітей на ньому, от відділ фортепіано, струнний відділ.
0: Володимир Васильович, а з чим ви пов'язуєте те, що дітей дуже багато йде все ж таки опановувати образотворче мистецтво? Діти хочуть чому малювати, вперш за все? З чим це пов'язано?
1: Там, мабуть, в першу чергу це перспектива потім у житті, але в подальшому для них вступи в різні мистецькі заклади, там архітектура, ну і так далі, тому подібне.
0: Я знаю, що вже від початку навіть навчального року ваші вихованці вже мають перші місця на міжнародних фестивалях конкурсу дитячого та юнацького молодіжного мистецтва. І вже привезли навіть нагороди. Це так чи ні?
1: Так, є. Є багато, особливо на сьогодні. Це конкурси дистанційні в основному. Дітки готуються, надсилають свої роботи. Ось, надсилають свої музичні твори, які вони виконують, записують. І там вже комісія приділяє і багато трудових місць.
0: Володимире Васильовичу, а взагалі, наскільки важливу роль у всіх цих досягненнях наших діток відіграють викладачі? Команда наших педагогів збільшилась цього року, чи все ж таки залишається сталою, і саме ті викладачі, які навчали ще 5 років тому, сьогодні допомагають діткам також опановувати і розвивати свої здібності?
1: Ну, на жаль, що до кадрової політики на сьогодні у нас є проблема в цьому питанні. Це, скажімо так, у нас спеціальність така особлива. Не так просто знайти десь викладача по класу фортепіано, чи по класу скрипки, духових інструментів. Тому що з кадрами на сьогодні у нас дійсно потребуємо ми кадрів. Але що брати до конкурсів підготовки, то дуже багато залежить від викладача. Це від його професійної роботи. Ну і також сюди треба додати ще можна і батьків, які допомагають своїм дітям. Ну і наполегливі дітей, їхня витримка, їхнє бажання цього добитися результату гарного. Тому, але в першу чергу це викладач.
0: Зрозуміло. Ви наголосили на тому, що цього року ви до своєї школи зарахували додатково ще 100 учнів. А взагалі, скільки діток навчається сьогодні?
1: На сьогодні навчається десь більше 600 учнів у школі.
0: Чи може школа повноцінно надати для всіх бажаючих ось таку мистецьку освіту? Чи достатньо у вас інструментів, чи достатньо обладнання, приміщень для того, щоб всебічно дитина могла розвиватися і отримувати максимально від того, що вона ходить в іншу ще додаткову мистецьку школу?
1: Ну, щодо приміщень і навчальних класів, сьогодні дійсно достатньо завдяки міській владі, яка зробила для нас дуже добру справу, це ще одне приміщення ми маємо сьогодні з концертним залом великим і з художніми класами. Щодо приміщень, да, музичні інструменти, на сьогодні їх повністю достатньо. Ось. Але щоб надати всім, особливо, я знову ж таки повторююсь, відділ образотворчого мистецтва, ми тільки певну кількість можемо прийняти дітей. Знову таки проблема викладачі у нас. Ну, якщо взяти струнний відділ, там достатньо дітей. У нас тільки на сьогодні потребуємо ще дітей, це відділ народних інструментів, особливо баян на акордеон. А в основному так, все заповнено повністю.
0: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що ось дуже багато в нас зараз іде дистанційного навчання або участь у конкурсах також є дистанційною. А взагалі, як організований освітній процес у школі в умовах воєнного стану? Які заходи безпеки передбачені для учнів, для діток? Ось, до прикладу, зранку була тривога сьогодні, потім певний час тривоги не було. Дітки йдуть до школи чи все ж таки вже працюють дистанційно? Як відбувається навчання?
1: Ой, на сьогодні це дійсно проблема. І дуже така серйозна проблема, тому що у нас така

0: спеціальні знову таки, що потребує більш очного навчання.
1: Я розумію, бо фортепіано ви ж не зможете спустити вниз десь у сховище, аби там дитина могла грати.
0: Ну, ми передбачили це. Ми у сховищі, у нас є невеличке сховище, якраз у нас ж не те, що загальноосвітня школа, у нас індивідуальні заняття, і певна кількість дітей буває на конкретний час там. Ось, і ми передбачили, у нас у сховищі є фортепіано. В принципі, може хтось один займатися, вже якщо в цей час у нього є урок. От. Але це на сьогодні дійсно проблема, це заважає нам більш професійно працювати, більш готувати дітей до конкурсів, знову ж таки професійно. Але робимо все можливе для того, щоб дітей навчити. І бачите, в такий час сьогодні, що це життя змушує педагога нам не просто давати знання, а вчити учнів вчитися, набувати досвіду. Ось і так далі в подальшому житті.
1: Володимире Васильовичу, якщо брати освітню програму, вона змінилася для діток? Що сьогодні діти здебільшого вивчають? Це більш спрямування для такої української тематики? Бо я чому запитую, я коли передивлялася роботи, які ваші дітки виставляли, це відділ образотворчого мистецтва, я побачила, що дуже багато робіт пов'язані саме з Україною і з війною, яка триває в нашій країні. І вони дуже такі тематичні, ці витвори, вже можна говорити витвори мистецтва, бо діти дійсно перемагають у конкурсах. Війна впливає на дітей саме на те, що вони хочуть вивчати і що вони вивчають?
0: Ну, почнемо з того, що ми всі твори радянські і російські забрали із своєї роботи, скажімо так, для навчання дітей. На сьогодні багато є можливості навчати дітей українських авторів, що ми розуміємо на сьогодні. А те, що вплинуло, дітки більше зараз перейшли, на таку тематику українську, патріотичну тематику, і більше працюють в цьому напрямку, особливо, зараз вимоги у конкурсах такі, щоб подавали більш патріотичні роботи.
1: Зрозуміло. А взагалі, ми можемо сказати, що сьогодні мистецтво в житті дітей займає якесь таке, не останнє, а десь одне з перших місць, особливо тих діток, які сьогодні навчаються у мистецькому закладі?
0: Так, на сьогодні, скажімо так, це дуже важливе питання. От, і діти більш на сьогодні стають патріотичними, які, скажімо так, навчаються для своєї України, для нашої України, вірніше, там, де вони проживають. Ось, багато робіт на сьогодні виконуємо, я зараз повторюся, дійсно для патріотизму, для підтримки нашої української армії, нашої держави.
1: Я знаю, що ви разом з учнями, викладачі, дуже часто берете участь у різноманітних благодійних акціях, в заходах на підтримку військових і родин зниклих або загиблих. І цей процес у вас постійно, і він тривалий, і на сьогоднішній день чи є якась підтримка, що робити, якщо робити? Чи берете участь в якихось благодійних акціях сьогодні?
0: Так, обов'язково. Ми проводимо різні заходи, якщо навіть у себе у школі. Концерт для батьків, обов'язково збираємо кошти для цього. А якщо брати, то ми вже з початку 2022 року, це з початку війни, ми маємо справу із 503-м батальйоном морської піхоти. От я особисто вийшов на заступника командира цього батальйону. Ось, і для них те, що вони потребують, ми стараємося зібрати кошти, придбати. Ну, як на сьогодні, то ми вже майже 320 тисяч зібрали коштів. Це ми і РЕП придбали для них, і заразну станцію, ноутбук, принтер, компресор. Закупівлю буржуйок, там благодійний фонд Сергія Притули переслали кошти. Каски, навчальні там тренувальні світло-шумові гранати і так далі, все, що потребує для них на сьогоднішній час. От. А в цілому зібрали, я сказав, вже десь 350 тисяч.
1: Понад 300 тисяч. Володимире Васильовичу, дуже часто можна почути від вчителів в загальноосвітніх закладах освіти, що дітей важко мотивувати до навчання. Як вам вдається мотивувати дітей до навчання? Адже ви розумієте, що вони, ходячи і в іншу школу, і також мають отримувати там освіту. Що робите для того, щоб зацікавити наших діток?
0: Ну, давайте так. На сьогодні, в першу чергу, це, скажімо, мистецтво – це лікування дітей. Діти на сьогодні настільки всім налякані цими вибухами і війною. Ось, і саме їх треба чимось зайняти, і саме музика, скажімо так, вона приносить багато корисних речей для них, вони десь відволікаються, адже сама музика передає їхній стан здоров'я. Ось, і вони просто зайняті чимось добрим, доброю справою. І ще хотів би сказати, що до нас ідуть діти особливі, які мають бажання навчатися, які хочуть навчитися мистецтву. Тому, якось так, в цьому напрямку.
1: Володимир Васильович, а взагалі, які плани має школа на цей новий навчальний рік? Я розумію, що вже півтора місяця, як ви навчаєтесь, вже планували, мабуть, багато. Чи плануєте розширювати, до прикладу, можливо, якісь напрямки? Може, започаткувати нові проєкти або творчі якісь колективи на базі своєї школи мистецтв? Бо знаю, колектив у вас дуже творчий.
0: Ну, на сьогодні щодо планів, ви знаєте, багато чого можна було б ще окремі спеціальності відкрити, відділ там театральний, можна було б це зробити, кружок, якийсь не кружок, а клас театральний відкрити. Можна було б ще додаткові спеціальності ввести.
1: А які хотіли б?
0: Такий час, що ми, просто поки нема можливості такої.
1: Угу.
0: Це і фінансування, і війна все-таки, війна. Так що будемо триматись поки на тому, що у нас є.
1: Ну і наостанок, що б ви могли побажати своїм учням, своїм батькам, які діток вводять в вашу школу або які відпустили до вашого навчального закладу на навчання, з перспективи на те, що все ж таки ми розуміємо, що війна має закінчитися, і ми маємо розуміти, що наші дітки дуже талановиті, творчі. Що могли б побажати всім?
0: В першу чергу я всім бажаю миру, мирного неба нам над головою. Ось подякувати нашим військовим, що в нас є на сьогодні, що нам дають таку можливість займатися з дітьми. Все-таки, якби там не було, є якісь перерви в тривогах, і ми робимо це можливо, щоб навчати дітей. Всім міцного здоров'я побажаю, творчості. Діткам бажаю не зважати на все, займатися мистецтвом, навчатися, тому що це їхнє життя в майбутньому буде. От. І батькам більше уваги звертати на дітей, підтримувати їх, вчасно відправляти до школи, не пропускати уроки. От. Колектив, дуже хороший колектив у нас на сьогодні. Я вважаю, що ти в такий складний час шукають можливість працювати з ними, з дітками. Стараються їх навчити цьому. Більш професійній грі, творчості. А так всім міцного здоров'я бажаю.
1: Дякуємо вам, дякуємо за те, що розповіли про те, що наша школа мистецтв сьогодні навчає понад 600 діток, що ми сьогодні опановуємо світ мистецтва з першого дня, і наші дітки розвиваються. Тож, на хвилі 107.5 Коростень FM був директор Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимир Демиденко. Дякуємо вам.
0: Дякую всім.
2: Тема дня.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтв України Сергій Лазо з Тернопіля, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
2: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Синема.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам в студію, пишіть повідомлення в Telegram та Viber за номером 096-615-96-30. Ми чекаємо, можливо, вам цікаві якісь теми або є питання, ми зможемо разом розібратися. А поки що поговоримо про тих людей, які готуються піти на пенсію або розуміють, що через війну втратили документи, не знають, як підрахувати свій стаж, тож уряд змінив правила підтвердження пенсійного стажу. Українцям, які втратили документи про роботу через бойові дії або окупацію, буде простіше підтвердити свій пенсійний стаж. Уряд передбачив використання електронних реєстрів, додаткових документів і свідчень колег. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує підтвердження пенсійного стажу за відсутністю трудової книжки або необхідних записів у ній. Нові правила мають допомогти, зокрема, людям, які втратили документи через бойові дії чи окупацію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у суботу 10 жовтня. За його словами, насамперед страховий стаж будуть підтверджувати на підставі даних державних електронних реєстрів. Якщо потрібної інформації там немає, можна буде використовувати трудову книжку та інші документи. Перелік таких документів вже розширили. Якщо документи про роботу відсутні або не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. За словами Корецького, Пенсійний фонд буде допомагати шукати таких свідків, які працювали разом з людиною, яка втратила документи. Окремий порядок передбачили для людей, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни. Дія уряду спрямована на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втратили права на пенсію через відсутність документів, наголосив прем'єр-міністр. Отже, такими були зміни, і будемо сподіватися, що люди зможуть оформити своє пенсійне забезпечення, навіть якщо втратили документи через бойові дії або окупацію.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у неділю 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодились на домовленість. Енергетичне перемир'я в розумінні президента Америки Дональда Трампа означає, що Росія та Україна припинять атаки тільки на нафтопереробні заводи один одного. Однак в Україні є лише один НПЗ, який на додачу ще й не працює на повну потужність. Про це пише Axios, посилаючи на джерела у Білому домі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає інформації про початок енергетичного перемир'я з Росією, про яке повідомив Дональд Трамп. Про це він також розповів в інтерв'ю Axios у неділю 11 жовтня. 12 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують ухвалити найбільшу від початку війни санкційний список, спрямований проти російської воєнної машини. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у суботу 10 жовтня. Європейський Союз готує для України новий пакет військової допомоги обсягом близько 3 мільйонів євро. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн у неділю 11 жовтня. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів і ракет та посилення протиповітряної оборони. Поліція Польщі здобула інформацію про підготовку до ймовірного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та кількох інших урядовців, зокрема міністра оборони Владислава Косяніка-Камиша. Про це повідомила речниця міністра внутрішніх справ Кароліна Галецька.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Внаслідок збройної агресії Росії багато підприємств і громадян зазнали втрат через знищення або пошкодження майна та товарів. Як правильно повідомити про такі збитки та які дії необхідно здійснити платникам податків? Про порядок подання повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України розповіла начальниця управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Житомирській області Оксана Пахолюк.
2: В умовах повномасштабної війни український бізнес продовжує працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати надходження до бюджету. Водночас для багатьох підприємств наслідки збройної агресії стали серйозним випробуванням. Обстріли та бойові дії призводять до пошкодження або знищення виробничих приміщень, обладнання, транспортних засобів, товарних запасів та іншого майна. В таких умовах важливо, щоб наслідки воєнних дій були належним чином зафіксовані, а інформація про постраждалий бізнес була доступною для держави. Саме тому сьогодні хочу звернути увагу представників бізнесу на можливість подати до Державної податкової служби повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Розроблене ДПС повідомлення необхідне для формування реєстру постраждалого бізнесу. Його мета – зібрати інформацію про підприємства, які зазнали втрат. Хочу особливо наголосити, подання цього повідомлення є добровільним, тобто підприємство самостійно приймає рішення про його подання. Водночас для самого бізнесу це можливість офіційно проінформувати податкову службу про наслідки воєнних дій та зафіксувати відповідну інформацію. Зупинимось докладніше. Повідомлення містить інформацію про дату та обставини події, втрачене, знищене або пошкоджене майно чи товари, їх орієнтовну вартість, проведену інвентаризацію, а також інші відомості, які дають можливість сформувати більш повне уявлення про завдані підприємству втрати. Необхідно зафіксувати факти знищення, отримати акт, довідку, висновки від Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, органу місцевого самоврядування, військової адміністрації, бюро технічної інвентаризації чи сертифікат експерта. Далі подати за місцем податкової реєстрації повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна, товарів внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Та пакет документів, зокрема акти ДСНС та Нацполіції про пожежі чи руйнування. У разі появи нових або уточнених відомостей, повідомлення може бути подане повторно, вже з доповненою інформацією. На сьогодні повідомлення можна подавати у паперовому вигляді або в електронній формі через розділ «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету. ДПС також працює над можливістю подання цього документу безпосередньо через електронний кабінет. За консультацією щодо заповнення повідомлення можна звернутися до фахівців Офісу податкових консультантів та центрів обслуговування платників. Для нас важливо, щоб цей механізм був зрозумілим і доступним для бізнесу.
0: Актуально.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Друзі, час прокачати нашу українську. Адже в нашій мові стільки красивих і незвичних слів, що іноді одне єдине може змінити ціле речення. А сьогодні це слово дня – передчуття. Це відчуття, коли вам здається, що ось-ось має статися щось важливе, хоча ми ще не знаємо, що саме. Наприклад, у мене сьогодні якесь приємне передчуття. Здається, день принесе гарні новини. А тепер цікавинка. Спробуйте не просто запам'ятати це слово, а використовувати його сьогодні у розмові. Мені сьогодні здається, у мене таке передчуття, що до вечора, можливо, вже не буде більше повітряних тривог. Тож, це була рубрика «Прокачаємось» на Коростень FM 107.5.
0: Прокачаємось на Коростень.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Хтось знімає позитивні тіктоки, а хтось обговорює історію пісні зсередини. Маргарита Анни Трінчер – доволі цікава пісня, особливо якщо дивитися не лише на музику, а й на задум кліпу. Що цікавого про Маргариту Анни Трінчер ми знаємо? По-перше, що пісня свіжа. Вийшла влітку, 15 липня 2026 року, як окремий сингл. Анна розповідає, що пісня з'явилася на прохання її слухачів. Фани хотіли більше легких, драйвових українських треків, які можна слухати в машині, дорогою на море чи під час подорожі. На відміну від багатьох попередніх пісень Трінчер, тут немає акценту на драмі чи складних психологічних переживаннях. Ідея проста – веселитися, танцювати та насолоджуватися моментом. Велика частина задуму пов'язана з ностальгією за 2000-ними. Кліп спеціально стилізований під яскраве українське телебачення того часу, з епатажними образами, яскравими кольорами та перебільшеною подачею. До речі, у кліпі з'явилося чимало відомих українських телеведучих і шоуменів. Володимир Ярославський, Григорій Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педан та Дмитро Коляденко. Цікаво, що Трінчер навмисно хотіла відійти від сучасного мінімалізму та правильності. Її задум – повернути атмосферу часу, коли в поп-культурі можна було бути дуже яскравим, сміливим і навіть трошки дивакувати. А чому саме Маргарита? Назва й образ пісні працюють як частина цього легкого, трохи зухвалого настрою. Це не пісня з якоїсь складною сюжетною історією, радше музичний персонаж і настрій, який асоціюється з літом, свободою, вечірками та яскравим життям. До речі, є ще цікава і суперечлива історія навколо авторства пісні. Якщо ви читали про Маргариту Анни Трінчер в соціальних мережах та в інтернеті, одразу побачите, що трошки пісню засуджують. Пісня релізу медіа звернули увагу, що серед авторів композиції зазначений композитор Володимир Курто, пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Команда Трінчер заявила, що співачка придбала права через українського музичного брокера ще у 2021 році і на момент релізу не знала про його подальшу діяльність у Російській Федерації. Отож, Маргарита і Анна Трінчер у хітлайн на Користення FM 107.5 далі.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені внаслідок ворожої атаки пошкоджено вікна в житлових будинках. 10 жовтня о 7:32 під час повітряної тривоги внаслідок влучання ворожого безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури «Укрзалізниці» у Коростені зафіксували пошкоджені майна. У районі вулиці Шевченка вибуховою хвилею пошкоджено вікна майже в 10 житлових будинках, а також техніку залізничного підприємства. Кількість пошкоджених вікон і розмір збитків встановлюються. Увечері 11 жовтня громада знову зазнала ворожої атаки. На території одного із залізничних об'єктів сталося загоряння залишків пального. Рятувальники працювали на місці події. Інформація про постраждалих не знаходила. Заступник міського голови Коростеня Володимир Корнійчук взяв участь у виїзній зустрічі керівників громад Житомирщини. 13-та традиційна зустріч відбулась у Звягільському районі. Представники громад відвідали Ємельчинську та Чижівську громади, де ознайомились з роботою сільськогосподарського підприємства «Колос», місцевої лікарні з реабілітаційним відділенням, ліцею та спортивного комплексу. Під час зустрічі громадам області передали 16 нових шкільних автобусів. Також учасники обговорили доступність шкільного харчування, стійкість мобільного зв'язку під час відключень електроенергії та підготовку населення до національного спротиву. У Коростенській громаді тривають заходи в рамках Дня ментального здоров'я, які відзначають 10 жовтня. Для представників Товариства Червоного Хреста України провели дводенний семінар з обміну досвідом, а для жінок-керівниць організували психологічний ретріт, присвячений відновленню внутрішнього ресурсу та профілактиці професійного вигорання. Заходи відбулись в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. 10 жовтня у Коростенській міській центральній бібліотеці відбулось ювілейне 20-те всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову». Подія об'єднала письменників, поетів і шанувальників українського слова. Почесним гостем свята став заслужений діяч мистецтва України Сергій Лазо з Тернопіля, який очолив журі літературних конкурсів і представив власну творчість. Ювілейне свято стало нагодою для творчих зустрічей, презентації літературних добірок і популяризації української культури. У Коростені відбувся перший районний чемпіонат з адаптивного армреслінгу серед ветеранів та шанувальників спорту. Захід був присвячений підтримці ветеранів, реабілітації та популяризації адаптивного спорту. Чемпіонат мав і благодійну мету. Зібрані донати спрямують на ремонт евакуаційного автомобіля лікаря Сергія Усюка та його побратимів, які захищають Україну на передовій. Учасники змагань отримали нагороди, а захід об'єднав спорт, волонтерство та допомогу військовим.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: guy. Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

12 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. Ця дата пов'язана із святителем Мартином Милостивим, якого традиційно вважають покровителем військового духовенства. Хто ж вони, такі військові капелани? Це люди, які поруч із військовими не лише на службі, а й у найважчі моменти, коли особливо потрібні слова підтримки, молитва, розмова і просто людська присутність. Військовий капелан – це священнослужитель, який служить поруч із військовослужбовцями. Він проводить богослужіння та молитви, спілкується з бійцями, підтримує їх у складних ситуаціях, допомагає пережити втрати, поранення, розлуку з рідними та важкі випробування війни. Особливістю капеланської служби є те, що потрібно завжди бути поруч із людиною, незалежно від того, до якої конфесії вона належить. Сьогодні військові капелани є частиною Сил оборони України. Вони працюють там, де служать наші захисники і захисниці, підтримують їхній моральний та духовний стан. 7 жовтня 2026 року Всеукраїнська рада церков звернулася до президента України Володимира Зеленського із ініціативою офіційно встановити 12 жовтня як державне професійне свято військових капеланів. І цього дня хочеться сказати прості слова вдячності людям, які завжди поруч із нашими військовими. Ми хочемо сказати дякую військовим капеланам за служіння, за підтримку наших воїнів, за ту молитву і силу, які вони передають нашим військовим, коли знаходяться поруч у найскладніші моменти. Тож нехай у кожного нашого захисника буде можливість повернутися додому живим і неушкодженим. А нашим військовим капеланам – сил, мудрості, витримки та Божого захисту. Тож сьогодні шануємо тих, хто підтримує наших захисників не лише словом, а й щоденною присутністю поруч.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що ж нам бажають зірки сьогодні, 12 жовтня, і про що ми можемо дізнатись на хвилі 107.5 Коростень FM? Тож, послухаємо. Овни, понеділок вимагатиме активності. Не відкладайте важливі справи, сьогодні саме час діяти. Увечері дозвольте собі відпочити. Тільці, день для спокійних рішень і практичних справ. Не поспішайте, уважність допоможе уникнути зайвих витрат. Близнюки, а вам зірки говорять, буде багато спілкування, дзвінків і новин. Серед звичайної розмови може з'явитися цікава ідея. Раки, настрій може змінюватись, але не дозволяйте дрібницям зіпсувати свій день. Хороший момент, щоб завершити те, що давно відкладали. Леви, а ви сьогодні у центрі уваги. Використовуйте це не для суперечок, а для того, щоб переконати інших у своїх ідеях. Діви, понеділок любить порядок, і сьогодні це особливо актуально. Тож складіть план, розставте пріоритети та не беріться за все одночасно. Терези, день вимагатиме балансу. Не намагайтеся догодити всім, іноді власне рішення є найправильнішим. Скорпіони, інтуїція сьогодні працює чудово. Якщо щось підказує вам не поспішати, прислухайтесь до цього сигналу. Стрільці, ну а вам зірки говорять, чудовий день для нових планів і позитивних змін. Навіть маленький крок сьогодні може стати початком чогось великого. Козероги, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не розпорушуйте увагу. Одна добре зроблена справа принесе більше користі, ніж 5 розпочатих. Водолії, можлива несподівана зустріч або новина, яка змінить ваші плани. Не опирайтеся змінам, вони можуть виявитись приємними. Ну і риби – день для творчості, теплих розмов і турботи про себе. Не забувайте, гарний настрій – теж важлива справа. Тож парадою сьогоднішнього дня понеділка буде наступне. Не вимагайте від себе ідеального старту тижня. Достатньо зробити перший крок, а далі все піде легше. Ось таким був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM сьогодні у понеділок 12 жовтня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань ФМ 107.5.